Kurai jam ni mai charan gi mai ekta lechang tem manglim pana sakpa lebang ni bai se se mukudul tam jadi tabisi.

아카스바니 인팔 강범관 토이네 빠오빠자리 Manipurda numit mapani sa thagadaba ratha jatra kang singba ki thawrom ngasi degi haure mapung oiba thawrom Imphal gi Sri Sri Govinda ji mandir da pangthokli miyoi keyana kang singba ki thawrom asida saruk yari